0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi oba ey'obumyu? Kugawa AgroFarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa AgroFarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 7 8 oba noti 7 8 7 20 12 tandika faamu ye y'embuzi, obumyu n'enkoko ni Gawa AgroFarm.
3: Alo.
4: Ese bomwami Mukasa.
3: Mtianeyo.
4: Yono broka.
3: Yenze broka wa mayumba.
4: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
3: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
4: Ngabi satu.
3: Bei wajigambye.
4: Bangambye sata ero.
3: Deda seveno zali nyamuko.
4: Yidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
4: Singa kweta kwa wabwiru.
3: Wabwiru tukosa. Kwa sagroba weza kote maljon.
4: Owa, kusiga nye musiga.
3: Ogo
4: mutindo kusashulile sende zona.
3: Guli umite.
5: Global Paint, a reliable product.
6: Echiro, chivela chuanfo. Mwebwazi vide, nyewebukere de, ngabinje vibade.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham, omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: Ne Pale FM. Obadde kimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo ku manda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza. MTN, eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
1: Tugira ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
2: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bawamwansi.
3: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
2: Si ku nsonga yonna. La tasubanna bannambe okuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
3: okuvuma
2: muntu tavuma. Tavuma wa kitiibwa,
3: tavuma wa wansi,
2: tavuma wa wansi,
3: tavuma kisolo,
2: kisolo tavuma muntu wadde ekinyonyi,
3: wadde ekinyonyi. Kati gwe bovuma ani akuwa oluusi.
1: Program Mimbali Special buli lwomukaaga ssaawa emu paka ssatu ez'okumakya.
4: Alo.
5: Ensebo mwami Mukasa.
4: Mtiane yo.
5: Yono broker.
4: Yenze broker wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenungi ko.
4: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Ebei wa ajigambye.
5: Bangambye sata ano.
4: Adeda seven ozali nyamuko.
5: Iyidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Ati nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa wabuyeru.
4: Wabuyeru tuko sa global weather coat emulsion.
5: Oba.
4: Eh.
5: Akusiga je musiga.
4: Eh.
5: Ogwo mutindo okusashulile sende zonna.
4: Eh, guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.
7: Pale FM kwedo muntu wa bulijjo. Wabanya okuba nti owuliriza badde magambye ku wali mu bulwali bwe luti Henry Wako Mulokisia soko kubakya bazinga wa Busoga wabula. Badde magamanti ya soka kasoke dengo obukulembeze bwenono buddizi wawo obukulembeze bwa Jeno Museveni amuchenda mwetalo nenga si ya soka la dala abasogabo eranga bwe magamenti bajukire myaka ejo 18 jimazo kulabikanti najo jiitawo onaku ampuliriza olwale.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaliham omanyi kye weetaaga
2: ona

kukula ya muntu wabuli joch kumimusa mba katanyoze muenda fungi za tukole bili ya makumi ya bili momukaga kumurundi kuno jangu tujanja waze bie tutunda tusensira katale

0: Emaya wali wati akendeza kuredi yeyo.
1: Kakati emaya eno.
0: Sebo. Okay. Damogezeko solo kubanga tuwulizganya. Hello.
2: Muzukuru wa jeje wewe kutugereza.
0: Wewe kuuliriza.
2: Semba TV ni Mutungo Zone City.
0: Sebo Semba TV Mutungo.
2: Ansala ukajivi kwa ni ajati kwebali bakugoberera.
0: Sebo.
2: Ene imamu wange imamu kakayile. Kakati kusukerendela mkuru wimbu kati bovu suburu kutambula kukubira vocho kati wanoja umofi singa uli minister unubo kilizu umutu ye noko gira chata goku uliziganye chama zima nje kwanga lili mwivi somos na yate ni hivi runji uivini na ye kutepa kukuze chivu zecho ni chukule moku damu nebu ana gani kubanga ne malaika zayo nona nebu ana hava mukulembeze wanajja kubako byako libirungi atera jja kubako ebimulema nolwekyo keta gatubirenga tuuliziganya tuleme kozesa gundi waliwo okusomozebwa kyo kituufu omuntu aziiriddwa ko omuntu we sikyangu nnyo bwana kayongo mutera okutigamba bulijjo nti omuntu ng'aziiriddwa ko omuntu we kizibu nnyo mumatiza dda nti embeera nnungi naye nga waliwo ebigenze maaso
0: Okay, webali nyo Sembatia Steven. Abantu be Mutungo batwebalize ndabira nyo mukwano gwanga Jati Sofiao mugambe mwagala nyo. Hello.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ono yogira ko ne kavuga fadi kajegere mu industry area wano.
0: Uri mu industry area?
3: Yes yo.
0: Egwanga likulira.
3: Mukama wange abatesa tuve yanza. Na ye njagala kino kigende ku recordi nti omuntu okulya enguzi asoka kubeera mmenyi wa mateeka kasita yambala omwoyo gw'obumenyi bwa mateeka awo kimwanguyira okulya enguzi bantu bangi ababuzibwawo ensi negamba nti gundi yabuze polisi negamba tetumanyi gyali onaka tetumanyi gyali ate n'omulaba ennaku nga ziyiseewo nga bamuleesa atemeddwako engalo obanga bamukoze tocha natwalibwa mu mbuga z'amateeka. So omuntu analwanyisa enguzi olina kusooka kuteeka focus ku baani abamenyi b'amateeka bw'obajja mubeesi oba osobola okulwanyisa enguzi byebyange
0: lindako katono
3: eso
0: kikyotegeeza nti bw'obajja mu race oba osobola okulwanyisa enguzi
3: bw'obajja mu race okugeza eyakwata Edi Mute alikuliko ya manyikidwa. Eyakwata Mwanga Chivumbi alikuliko ya manyikidwa. Eyakwata Elias Lukwago alikuliko ya manyikidwa. Abantu abo bonna babuzibwawo ne polisi nebeegaana ne batwala ewiiki emu bbiri ssatu ne baleetebwa mu mbuga z'amateeka. So abakola ebyo bwebajja mu reesi enguzi oba ogirinnye ku nfeeta.
0: Webale nnyo webalire ddala. Era akomeza awo kagambo kali nti bw'obajja mu reesi. Halo. Ani ono?
4: Katumwa Yusuf, wa bodaboda katumwa katale.
0: Sebo katumwa.
4: Wale kuweleza. Naye mwami kandi kumwisa agobwa kubanga isonge ngiriko kimu neza wasimo. Na nyaba nupo kutaisi.
0: Sokote katumwa sokote lerete tukufuna bulungi. Network eganye katumwa damu kube nja kuba nkufuna wano network ayo eganye mbade sikufuna bulungi damu kube ku 0759909000. Hello.
5: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aji makolo kavuma.
0: Sebo aji makolo kavuma. Aji terera sikufuna bulungi. Simwe badechi. Okay, katugezeko kulabanga tuterera. Hello.